0: On la coûte, c'est missé quand t'as tout mes pibonnés. On va en faire un autre. Gabon Matarokona, on a assez l'heure, tu es qui, on a journée, un missionnaire, tortaune, tu es comme ma cotine, nous allons, nous n'avons mis, et pas de chance. Gabon Matarokota, quoi, $17 million, nous l'ouvrons, si t'as manu, et comme ma cotine, nous allons, on a assez l'heure, nous n'avons mis. $4.8 million at tortaune, tu es, nous n'avons, nous quittons, tu es corporation. Tako se kina me ngatu ni anorimik batali moktu nulu nunali ni amisunik atok taulu ting. Tai malu tako soalu tui na toktu ni atok tala kone amata sibunitin ni abaluangin. Amalu $8 million tako atok taulu ni amajui aksan na tujung mebe mekhalu ni ikumakuti leo taulu ni salu majuni. Kulik ikumakuti leo jikut. Tako $1.3 million ni tuni jau ni amijun hausisa hotitsa ni nunabumi 25 oksualu tuina toktu nuna li khanoktu taukunna mangata amalu $2.5 million saku investments nu tuni jau ni amijun tako sikhina mingatu nu batali moktu nulu utoa hotitsa ni ikumakutinun. Nuna pumi malikaleo to Joe Lori ilau naluna silau to ihanunne ipatsa.
1: Investing in clean energy solutions.
0: Tako salu manik sauju ne ikum makuti ni nuna hakaksi maju nuna lingin nun tamanna ikum makuti hatiangin na hatane amata amalukatu je hatiki cialu tik nam menik sau nik sauju tik people le nemu nuna hakaksi maju nuna pumi amalu asingin ne. Ilau tu kaya kanila umidu tako ikum makuti ni gua ata nang inaksaw juni ato kun naksibal liya ni amata pusok luli yung inaksaw lutilo amalo oksua lutuin nang ni ato kun inaksaw lutin maana nunapu may 54 million liters oksua lutuin ni akaku tamat pijaw kaya kasung umata ikum makuti namun nunali katuja katigingin nunapu may tako khanoktu uti chani anaktari uti batu ninu na bumi ikaji uti chani pitahamne ato inulagajiku tako kina uja hati chilu uti tamatsu mungo kanata li maami anaktari uti batu nu ikaji utau juni panata usi majuni pigalugu July 1 amalu June 30 akaku lakta munu tako tutsakakatsa ujui. Titarap Beluni Family Safety Program at G.